0: Bidin og så Jari Bonse, Gudi 6 minutter, det er fordi året de skete, jeg kan være parti for nærlig med mig ikke, og naturligvis, vi kan redde sig en bosse bonse bang. Feliz de luna.
1: Un paloma di Dios a vincer cammin.
0: Quindi un saluto cordiale naturalmente per tur, come un messaggio di buon deseo e non tambe per un buon simon. A cada un di vostro nome.